0: وزیر داخلہ، صحت و خاندانی بہبود کی وزارتوں سمیت حکومت کی مختلف وزارتوں اور محکموں میں عہدے سنبھالیں گے۔ 20ویں روزگار میلے میں تقریباً 12,75,000 نوجوانوں نے تقررنامے حاصل کیے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کاربن اخراج میں بھارت کا فی کس حصہ دنیا کے اوسط حصے کے نصف سے بھی کم ہے۔ آج نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کاربن اخراج کے لیے اکثر ترقی پذیر ممالک کو غیر منصفانہ طریقے سے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ جناب مودی نے واضح کیا ہے کہ بھارت G20 کا ایسا واحد ملک ہے جس نے پیرس میں منعقدہ COP21 سمٹ کے دوران کیے گئے وعدوں کو وقت سے پہلے پورا کیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت نے ماحولیات سے متعلق ہر شعبے میں غیر معمولی پیش رفت کی ہے۔
1: کاربن ایمیشن کی ذمہ داری غلط طریقے سے وکاسشیل دیشوں پر ڈالی جاتی رہی ہے، جبکہ ایتہاسک سچائی یہ ہے آج بھی پرتی ویکتی کاربن ایمیشن میں